0: Này, ở đây chúng ta đang này một cái
1: Is it going to be 3,000 worth of bomber?
0: negative 31, 13, 33, 0.
1: Okay, what is it?